Mesrɛ Awurade ahobanbɔ ɛto wo ne wo fie ne w'abusua nyinaa so. Anɔpa yi metu abayiguro ne mpanyinneɛ bi yɛsɔre tia w'ase. Metutu ase ɛde gya tom ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Mesɔ gya tom ɛwɔ Kristo din mu.